0: 14 časova i 23 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Leto je u punom jeku, a na odmor posle duge vaspitne godine pedagozi su otišli tek kada su uspeli da završe obavezne administrativne poslove. Među njima u Segedinskoj srpskoj školi, koja posle 8 godina od septembra u novu školsku godinu kreće sa gimnazijskim odeljenjima. Pre zatvaranja ulaznih vrata obavljen je upis najstarije srednjoškolske generacije. O broju primljenih učenika, odnosno o infrastrukturnim kapacitetima objekta koji je zakupom obezbedila samouprava Srba u Mađarskoj kao vlasnik te obrazovne ustanove, razgovaramo sa Natašom Dukić-Stantić, vršiocem dužnosti direktora te Segedinske srpske institucije.
1: Znali smo da će biti deca jer čuvši da će gimnazija da krene, roditelji su se i u toku cele školske godine zvali i raspitivali, međutim, ali opet da kažem, dok se nije konkretizovalo, nismo znali ni mi šta da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, i sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo.
2: Konkretno, koliko će odeljenja biti?
1: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku.
2: To podrazumeva koliko učenika?
1: U jezičko-pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
2: Da li je određeno u koje odeljenje, odakle dolaze deca?
1: Prošle nedelje smo imali susret sa kandidatima, sada se sumiraju rezultati pa ćemo videti kako ćemo raspodelu napraviti, još ne znamo.
2: Koliko dece naše iz 8. razreda se upisalo u 9. razred?
1: 4.
2: Da li sa strane ima još iz Mađarske?
1: Iz Mađarske ne.
2: Znači svi dolaze iz Srbije, iz kojih mesta?
1: Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara.
2: Sa juga Srbije.
1: Tako je, bilo ih je iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
2: Oni su se pretežno prijavili u Budimpeštu, ali posle prijemnih ispita i njihovih rezultata u osnovnoj školi imali su priliku da umjesto Budimpešte upišu Segedinsku školu. Kako su se roditelji izjašnjavali? Zašto Segedin?
1: Recimo, bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se je li ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
2: Imali ste prve kontakte sa roditeljima, kako deluje?
1: Inspirišuće, deluje da će biti sve u redu, mi smo naravno optimisti, maksimalno smo angažovani da se svi uslovi do 1. septembra ispune, da se stvore, tako da nadamo se, kao što smo se cele godine nadali i verovali u to da će se ostvariti, da će biti dobro, nadam se sad tu pred ciljem da će to biti i finalizovano tako kako je.
2: Među uslovima su naravno i same učionice koje se nalaze u susjednoj zgradi nedaleko odavde. Traju radovi, kako se odvijaju, adaptacija, odnosno znamo da neki učenici eventualno žele i smeštaj. Na koji način će se to rešiti?
1: Radovi traju, sve ide nesmetano, dobijene su dozvole za rad, a što se tiče smeštaja dece, upravo su pregovori sa srednjoškolskim domom ovde u Segedinu, to je državni kolegijum i to je rešeno, samo je li dokumentacija treba da se obavi, ali uglavnom dogovoreno je, tako da je čak već i roditeljima prezentovano gde će deca biti, konkretno su videli o čemu se radi i znaju gde će slati decu.
2: Ukoliko deca se radi?
1: Većina je tražila koja će biti tu u Segedinu, skoro svi.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljenih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Vučić je istakao da je realizacija tih projekata važna za jačanje konkurentnosti privrede, kao i za posticanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanja kvaliteta života građana Srbije. Skupština opštine Pljevlja usvojila je juče jednoglasno deklaraciju o nepriznavanju odluke kojom je priznato jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, kako prenosi radio televizija Crna Gora. Pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika Pokreta Evrope i jedan nezavisni odbornik, dok je za deklaraciju glasalo svih 18 prisutnih odbornika. Posebna sednica lokalnog parlamenta sazvana je radi razmatranja predloga deklaracije kojom se traži poništenje odluke Crne Gore o priznanju nezavisnosti privremenih prištinskih institucija. Održavanje sednice inicirali su odbornici Koalicije za budućnost Pljevlja, koju čine Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija, a prema sazivu sednice inicijativu je podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta. Predlagači su naveli da bi usvajanjem deklaracije lokalni parlament izrazio stav da ne prihvata odluku vlade Crne Gore iz 2008. godine o priznanju takozvanog Kosova. Crna Gora priznala je takozvano Kosovo kao nezavisnu državu 9. oktobra 2008. godine i ima uspostavljene diplomatske odnose sa Prištinom. Sednica Narodne skupštine, na kojoj će se naći tačka dnevnog reda predlog glasanja o nepoverenju vladi Srbije, bit će održana u ponedeljak, saznaje Savremena politika. Po okončanju glasanja o nepoverenju vladi stvorila bi se mogućnost za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. U februaru je 62 poslanika opozicije podnelo predlog za glasanje o nepoverenju vladi zbog afere Generalštab, a predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić zakazala je sednicu sa ovom tačkom dnevnog reda tek 15. aprila, više od dva meseca nakon što je predlog podnet. Dok se ova sednica ne okonča, vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ukoliko predsjednik vlade ne podnese ostavku. Ukoliko Skupština odbije predlog o nepoverenju vladi, ona nastavlja svoj mandat i moći će, u pravnom smislu, odmah da podnese taj zahtev predsjedniku Republike Srbije. Preduzeće Transnafta, akcionarsko društvo Pančevo, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije zahtev za izdavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada, objavljeno je na sajtu ministarstva. Javna rasprava i prezentacija studije biće održana 26. augusta u sali Skupštine grada Novog Sada. Javnost zainteresovana organi i organizacije mogu da dostave svoje mišljenja ministarstvu u roku od 40 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u štampanim dnevnim novinama, piše na sajtu. Komisija za javnu nabavku predložila je da se konzorcijumu na čelu sa kompanijom Južna Bačka dodeli ugovor za izvođenje radova na izgradnji naftovoda od granice Mađarske do Novog Sada. Ugovor je vredan 14,528 milijardi dinara bez PDV, a sa PDV-om 17,433 milijarde. Transnafta, akcionarsko društvo Pančevo, je krajem decembra raspisala tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske. Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do terminala Novi Sad, uključujući terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske, čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini, javljaju mediji. Olivera Katarina je bila jedna od najpopularnijih glumica i pevačica u Jugoslaviji na prelazu iz 60. i 70. godina prošlog veka. Ostvarila je tokom 60. i 70. godina brojne uloge u jugoslovenskim i inostranim filmovima. To bila je 2017. godine Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, a 2020. godine Nušićevu nagradu za životno delo. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Zvezdin rival u trećem kolu bit će bolji iz dvomeča Viking Hapoel Berševa. A fudbaleri Željezničara od 21 sat na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.

0: dragi slušalci, prema zvaničnim podacima, sutra će 140.427 maturanta kandidata za upis na visokoškolske studije u Mađarskoj doznati svoju sudbinu, da li će od septembra školovanje moći da nastave na željenom smeru. Sutra će biti objavljene donje granice bodova potrebnih za upis na razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Maturanti ispite zrelosti položili su krajem juna, a među njima našao se i učenik 12. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Vasilije Tucakov, koji je u školi na Trgu ruža proveo samo 2 godine.
1: Šta piše u diplomi?
2: Skoro sve petice, nije baš sve moglo, ali nije ni to najvažnije. Bitno je ovo što je za fakultet i to mi je najbitnije zato što je upisam u Budimpešti. Tako da sam jako zadovoljan i sa gimnazijom i sa Budimpeštom generalno i sa ljudima svim odavde. Ja sam došao sad u 3. godini i očekivao sam promjenu i izazov, ali tako su me primili i tako su me svi dočekali kao porodica, kao zajednica. Jer ja sam pokorenima Srbim iz Mađarske, ja sam odrastao u Beogradu i to je bila velika razlika. Ali jako sam se dobro uklopio, jako mi je drago, tako da presrećan sam i jako sam srećan što ću nastaviti u Budimpešti ovdje i sa prijateljima koji će isto odavde biti, tako da...
0: Pitanje iz Beograda, zašto si prešao u 3. razredu ovamo u Budimpeštu?
2: Pa ja sam teo da pređem baš na početku 3., ja sam tek posle 3. prešao 4. Zato što u Beogradu je drugačiji sistem potpuno i bile su i blokade i protesti i sada je tamo jedan težak period u Beogradu, tako da ja sam teo da se izvučem iz toga i da odem... Negde, i zbog izazova i zbog promjene, jer mislim da je svaki izazov i promjena dobro, i zbog novih iskustva i mislim da, zato što htio da nastavim studije ipak u Europskoj uniji, tako da to će mi više pružiti i lakše će mi biti da nastavim, tako da iz Beograda je teže malo se odvojiti kasnije.
0: Kako su te prihvatili ovde?
2: Odlično, svi su me prihvatili, kažem, kao porodica, maltene kao jedna velika zajednica, i razred, i profesori, i svi su me lepo dočekali, toplo, tako da nisam očekivao toliko toplote da dođe od... Ali verujem da zato što smo mala zajednica da je to tako po prirodi.
0: Pitam, zato jer obično kad neko dolazi iz Srbije, onda je on dođeš iz Srbije. Međutim, ti imaš korijen odavde. Da su to tvoji vršnjaci shvatili?
2: Jesu, i vidi se razlika, zato što ja sad se uklapam i sa ovima što dolazi iz Srbije i sa ovima što su odavde već. I onda ja sam na pola-pola otprilike, jer sam po korijenima odavde, ali sam odrastao potpuno u Srbiji. Tako da to mi je baš bilo, da kažem, specifično iskustvo, zato što sam skroz sam se uklopio na svako mesto. Tako da...
0: Evo, matura, završena sve. Šta je bilo ono najlepše na šta se prisjećaš?
2: Možda maturski ples i bal pantljike, to mi je bilo unikatno iskustvo, jer to u Beogradu nigde nema i generalno u Srbiji, i to mi je stvarno za zapamtiti. Priprema za to i same pantljike i stavlje posle, sve je ekstra stvarno i sve je jako unikatno iskustvo koje ću zapamtiti sigurno za uvek.
0: Rekao si da ostaješ u Budimpešti, znači neće biti problema da se odvojiš od Beograda. Šta će biti u Budimpešti?
2: Biće fakultet business management, korijenu fakultet, ali neće biti problem zato što ja se uvek vraćam za Beograd, tu mi je porodica živi, tu mi je porodično isto biznis, tako da uvek ću se vraćati radi porodice, tako da vezan sam za oba grada. Nema tu da sam ja izabrao jedan i da se ne vraćam u drugi.
0: Šta ćeš biti kad budeš odrastao?
2: To još ne znam. Kako me put vodi?
0: Šta bi želeo? Da li imaš neku viziju?
2: Volio bi da nastavim porodičnu firmu, to bi volio da nastavim i da nadogradim na tome, da budem možda vlasnik te firme, tako da radimo, da proširimo i za Mađarsku i za Srbiju i da živim kako mogu.
0: Ili leto je? Da. Šta sledi sad?
2: Sad, pošto nemam više obaveza oko škole, sada ću definitivno da pomažem porodici oko firme i oko posla koliko mogu, tako da uvek iskoristim tu priliku kad mogu, kad sam slobodan.
0: Znači, učit ćeš i tokom leta, je li tako?
2: Da, nema za mene stajanje i odmaranje. Ima šanse, ima uvek, ali to je privremeno, treba uvek da se radi, da se ide dalje.

0: Reformator srpskih škola, dr. Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj, urednik i izdavač prvog srpskog pedagoškog lista, Školski list, inače predsjednik Matice Srpske, umro je na današnji dan 1886. godine. Pored Školskog lista, Natošević je osnovao i prve srpske dečje novine, Prijatelj srpske mladeži, u kojima je Jovan Jovanović Zmaj objavio svoje prve pesme za decu. Njegovim zalaganjem u školsku nastavu uvedena je gimnastika, crtanje i nov način čitanja i pisanja. Autor je prvog udžbenika bukvara, pisanog Vukovim pravopisom. U narednih 15 minuta bit će reči o životu i radu lekara, pedagoga, književnika, prosvetitelja i školskog reformatora, Đorđa Natoševića.
1: Uvi se srpska školo u crnu rizu tuge. Rana će tova žeći godine mnoge, duge. Školi je srpskoj Đorđe sav život dao svoj. Oh, plači školo srpska i zasluge mu broj. Plačimo svi što znamo vrednog života tog. A Đorđa neka nebom nagradi višnji bog.
2: Ovim stihovima se pesnik Jovan Jovanović Zmaj oprostio od Đorđa Natoševića.
3: Letopis Matice Srpske u knjizi broj 3 od 1888. godine beleži sljedeće.
1: Iznenadna smrt doktora Đorđa Natoševića neizmerni je gubitak za Narodnu školu srpsku, koju je on obnovio i preporodio i kojom je 30 godina slavno upravljao.
2: Govorimo o Đorđu Natoševiću, lekaru, pedagogu, književniku, prosvetitelju i školskom reformatoru. Đorđe Natošević je bio direktor Novosadske gimnazije, savjetnik i nadzornik srpskih škola u Austro-Ugarskoj, narodni poslanik, predsjednik Matice Srpske, školski referent srpske vlade za vreme Mihajla Obrenovića.
3: Napisao je više dela pedagoško-prosvetnog karaktera. Osnovao je, uređivao i izdavao prvi srpski pedagoški list pod nazivom Školski list i prve srpske dečje novine Prijatelj srpske mladeži. Njegovim zalaganjem u školsku nastavu uvedena je gimnastika, crtanje i nov način čitanja i pisanja. Autor je prvog udžbenika bukvara, pisanog Vukovim pravopisom.
1: Đorđe Natošević rodio se u Starom Slankamenu, prema jednim podacima 7. juna, a prema drugima 19. jula 1821. godine. Osnovnu školu završio je u Starom Slankamenu u Nemačkoj školi, 6 razreda gimnazije u Sremskim Karlovcima, a filozofiju 7. i 8. razred pohađao je u Segedinu i Pešti.
2: Studirao je pravo u Eperješu, danas Prešov u Slovačkoj. Posle 2 godine prešao je u Peštu na studije medicine. Nakon 3 godine otišao je u Beč, gde je 1850. završio medicinu i postao lekar.
3: U Beču se kao student družio sa Vukom Karadžićem, Đurom Daničićem, Brankom Radičevićem, Bogobojem Atanackovićem, a sa knezom Mihajlom Obrenovićem, kada je bio u izbjeglištvu, stanovao je u istoj kući. Kao sin imućnog trgovca, Natošević je u Beču pomagao brojne siromašne prijatelje koje je primao u stan, a često im je davao i svoju odeću. U ovom gradu se zainteresovao i za gimnastiku koju će kasnije uvesti u škole.
1: Po završetku studija Đorđe Natošević dolazi u Novi Sad gde započinje privatnu lekarsku praksu. Ostalo je svedočanstvo da siromašnim pacijentima nije naplaćivao svoje lekarske usluge.
2: U to vreme bio je lični lekar vladike Platona Atanackovića. Pod njegovim uticajem Natošević se posvetio pitanjima srpske narodne prosvete. Vladika mu je govorio da sve nauke treba preustrojiti prema savremenom razvoju i u duhu vremena, ali i u duhu pravoslavlja.
3: Nakon toga Natošević se posvetio prosveti u duhu Pestalocijevih pedagoških ideja. Tokom 1853. postao je profesor prirodnih nauka.
1: Patronat Novosadske srpske pravoslavne gimnazije septembra 1853. godine pozvao je Đorđa Natoševića i predložio mu da postane direktor ove ustanove. Đorđe Natošević je poziv prihvatio.
2: Posle nekoliko dana srpski dnevnik donosi ovu vest.
1: Ovih je dana za gimnazijalnu mladež zaveden kurs gimnastični pod upravom gimnazijalnog direktora gospodina doktora Natoševića. Tri puta preko nedelje skuplja se ovde mladež u gimnazijalnoj sali i tu se u gimnastičnim upražnenijama obučava. Tako smo, dakle, jedva jedanput dočekali i to da nam gimnazija bude to što je kod starih Grka bila i što po samom imenu svome biti mora. To jest škola gde se pored duševne i telesne snage umnožavaju i upražnjuju.
3: Gimnastika je kao obavezni nastavni predmet uvedena u Novosadsku gimnaziju septembra 1853. godine. U to vreme još nije bilo ni pomena da se u školama u okviru redovne nastave održavaju časovi gimnastičkog vežbanja. Doktor Đorđe Natošević je samoinicijativno, kao direktor škole, uveo obaveznu nastavu gimnastike.
2: Veliku pomoć i podršku pri uvođenju nastave gimnastike u gimnaziji pružili su direktoru škole i sami učenici. Oni su ovaj nov i za njih interesantan predmet prihvatili sa najvećom radošću i zadovoljstvom.
3: Pored gimnastičkog vežbanja, koje je on kao predmet uveo u nastavu u srpskim školama, Đorđe Natošević je predavao i prirodopis.
2: Đorđe Natošević je 1857. imenovan za školskog savjetnika i člana Državnog školskog savjeta u Temišvaru, to jest glavnog nadzornika svih srpskih škola u Vojvodini, a potom i u Hrvatskoj. Dužnost školskog savjetnika i nadzornika srpskih pravoslavnih narodnih osnovnih škola pri namjesništvu u Temišvaru obavljao je od 1857. do 1861.
1: U to vreme škole su bile u izuzetno jadnom i bednom stanju, pa je on sa velikom energijom počeo da drži predavanja i piše uputstva učiteljima i da zavodi nove metode. Učitelji nisu imali dobre pedagoške metode, tako da se čitanje učilo sricanjem, pisanje se svodilo na prepisivanje, a matematika se učila mehanički.
3: Đorđe Natošević je zbog toga morao da natera učitelje da promene dotadašnje metode učenja i uvedu nove, racionalnije pedagoške metode. Držao je mnoga predavanja na učiteljskim zborovima u raznim mestima i uspevao je da iz dugogodišnjega mrtvila probudi srpsko učiteljstvo. Za 3-4 godine on je preobrazio srpsko školstvo u Vojvodini.
2: Sa svojim bliskim saradnikom Nikolom Đevukićevićem organizuje rad Somborske učiteljske škole Preparandije, koja je od 1863. prerasla u trogodišnju školu. Ovu ustanovu je preobrazio ne samo metodički, nego se potrudio da škola dobije novu prostraniju zgradu i nameštaj. Da bi probudio narodnu svest, tražio je da se pominju srpski slavni preci i junaci i slavna prošlost.
3: Kao nadzornik, Natošević je, upoznavši se sa prilikama u srpskim osnovnim školama, glavni uzrok slabog kvaliteta nastavnog rada prepoznao u nedovoljnom pedagoškom obrazovanju učitelja, zbog čega je započeo praksu organizovanja tečajeva za stručno usavršavanje učitelja širom Vojvodine.
2: Đorđe Natošević je 1857. godine objavio svoje poznato delo Kratko uputstvo za srpske narodne učitelje, zatim i uputstvo za predavanje bukvarskih nauka učiteljima narodnih škola u Austrijskom carstvu 1858. godine, što je bilo tada najznačajniji doprinos za srpske osnovne škole u Habsburškoj monarhiji.
1: Tokom 1858. zajedno sa nekoliko prijatelja pokrenuo je školski list u Novom Sadu, prvi pedagoški list kod Srba. Uređivao ga je od 1862. do 1865. i u njemu je objavljivao pedagoške članke.
3: Nakon ukidanja saveta u Temišvaru, bio je školski savjetnik Kraljevskog veća u Budimu, pa je 1864. izradio predlog uređenja srpskih narodnih škola, što je 1865. prihvatio Srpski narodni sabor.
2: Đorđe Natošević je bio oženjen Dafinom Jovšić, ćerkom gradonačelnika Novog Sada, koja se isticala svojim dobrotvornim radom i javnim poslovima. Ona, po rečima Vase Stajića, predstavlja lepo ime u istoriji ženskog pokreta kod Srba.
1: Tokom čitavog tog perioda Đorđe Natošević je bio u poziciji da unapređuje školstvo i sprovodi reforme u srpskim školama. Pored gimnastike, u nastavu je uveo i crtanje, unapredio muzičko obrazovanje, kao i vežbe u posmatranju i poređenju za razvoj osjetljivosti prstiju i govora.
3: Protivio se fizičkom kažnjavanju učenika, reformisao je udžbenike i tražio da se đacima pružaju praktična znanja iz voćarstva, povrtarstva i stočarstva. Bio je protiv učenja na pamet. Uveo novu tehniku čitanja i pisanja i usavršio nastavu računa. Unapredio je nastavu iz veronauke.
2: Umjesto sricanja, Đorđe Natošević je uveo učenje pisanja sa čitanjem po Grazerovoj metodi, po čemu je bio prvi u Ugarskoj. Ta reforma povukla je usavršavanje tečnog i razumljivog čitanja, pa su na taj način deci usadili želju za čitanjem, a onda i za poznavanjem narodne prošlosti i za učenjem narodnih pesama.
3: Pored crkvenog pojanja, zaveo je i nastavu notalnog pevanja, uz obavezno pevanje svetovnih narodnih i umetničkih pesama. Zatim višeglasno harmonično pevanje i sviranje na nekom muzičkom instrumentu. Doktor Đorđe Natošević je avgusta 1867. na poziv kneza Mihajla Obrenovića došao u Srbiju za referenta Ministarstva prosvete i crkvenih dela. Kao prosvećeni apsolutista, knez je želeo promjene osnovnoškolskog obrazovanja u Srbiji i u tu svrhu doveo je najiskusnijeg i najboljeg pedagoga.
2: Loši rezultati po Natoševiću posljedica su činjenice da u školama rade nekvalifikovani učitelji i zato predlaže da se ovo pitanje ozbiljno razmotri.
1: Natošević predlaže da se u beogradskim školama učenici odvoje u manja odeljenja i zasebne razrede i za njih angažuje veći broj učitelja, a da opštine novim učionicama prošire postojeće i podignu nove školske zgrade. Natošević traži da se izračuna koliko je kubnih metara svežeg vazduha dovoljno za jednog đaka za tri nastavna časa, pa da se tome prilagodi veličina učionica, da ne bi deca odrasla na zdravom brdskom vazduhu oboljevala od mnogih bolesti.
2: Učionicu ženske osnovne škole kod Saborne crkve opisuje sljedećim rečima.
3: U njoj se pod providi. Kad iz susedne kuhinje pokulja dim, učenice iz ujedanih očiju moraju sve da se razbeže. Sa toga će mnogo dete patiti na očima sveg veka svog.
2: Za školske prozore beleži da su u nekim školama tako mali da predveče učenici ne mogu ništa da vide, dok su u nekim školama okrenuti prema ulici, te su zbog toga učenici izloženi neprestanoj buci. Piše i o tome kako su u školama grno smrdljivi nužnici koji sav vazduh škole truju, te decu i učitelje dave, i da su tako otruli da deca sa strahom ne ilaze na njih.
1: Pored beogradskih, Natošević je izvršio reviziju osnovnih škola u Kragujevačkom, Smederevskom i Požarevačkom okrugu. Iz ove revizije sačuvani su njegovi izveštaji o organizaciji rada osnovnih škola, socijalnom statusu učitelja, školskim zgradama, školskim poslužiteljima i ručnom radu u ženskim osnovnim školama. Kao lekar, Natošević 25. jula 1868. piše poseban izveštaj o šugavoj i vašljivoj deci u školama u okrugu Kragujevačkom, Smederevskom i Požarevačkom.
3: Nakon ubistva kneza Mihajla, 29. maja 1868. Natošević je nastavio rad, ali uz sve manju potporu i sve snažnije otpore Ministarstva prosvete. Namesnički režim je Natoševića uklonio, pozivajući se na čisto administrativne razloge. On se tada vraća u Vojvodinu, u Novi Sad, gdje je nastavio rad na unapređivanju srpskih škola. Natoševićev bukvar za osnovne srpske škole izašao je 1870. s uputstvom za učitelje. Iste godine izašla je i njegova čitanka za prvi razred osnovne škole, a 1872. čitanka za drugi razred osnovne škole.
1: Natoševićev bukvar i čitanke pomogli su učiteljima da, primenjujući glasovnu metodu umjesto metodu sricanja slova po njihovim imenima, postignu znatno bolje rezultate u nastavi početnog čitanja i u tom smislu predstavljaju prekretnicu u razvoju srpskih udžbenika. Označili su konačnu pobjedu Vukovog pravopisa zasnovanog na principu "Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano."
2: Kada se ima na umu sve što je Đorđe Natošević uradio, jasno je zašto mu je Jovan Jovanović Zmaj posvetio pesmu u kojem smo počeli našu priču. Rečenica objavljena povodom njegove smrti u letopisu Matice Srpske sažima u nekoliko reči značaj njegovog dela.
1: Smrt doktora Natoševića nenadoknadiv je gubitak za srpsko narodno učiteljstvo, kome je on bio za 30 godina i otac i majka, i najbolji nastavnik, i pobedonosni duhovni vođa, i najiskreniji prijatelj, i mudri savjetnik, i najdostojniji starešina.

danas su u 14 časova sa vama bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istranoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, a do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima, za našu emisiju protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bilo prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Opširnije o radovima na hramu u Novom Svetom Ivanu čućete u našoj današnjoj emisiji. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje, za dobro raspoloženje, pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
3: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće mi uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa fotoizložbe fotografa Ivana Jakšića, otvorene na Vidovdan u Sant Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gde će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju izjavio je sljedeće.
4: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara, adresa je Budimpešta trg Ludovika broj 2, održat će se narednog petka 31. jula sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja od 18.30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Čuli ste vesti.

0: 14 časova, 22 i pol minuta, dragi slušaoci, dalje ste u emisiji Popodne u 2. Poštarstvom dobijeni sredstava od prethodne vlade Mađarske u visini od 25 milijuna forinti za finansiranje određenih rekonstrukcijnih radova, u Novom Svetom Ivanu je nedavno završena hidroizolacija mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Radovi su trajali nedelju dana, a o pripremama i o predstojećim zadacima razgovarali smo sa protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom parohije.
1: Vidimo u porti hrama Novog Svetog Ivana dosta toga i nekih alata i nekih materijala. Šta se dešava?
2: Prionuli smo, hvala Bogu, poslu. Radi se trenutno hidroizolacija hrama. I to pre mjesec dana u zajedničkom radu sakupili smo se i pomerili odnos to na sidije, obili malter u crkvi, tako otvorili prozor da se to malo, eto mjesec dana, malo prošuše zidove. Sada je na redu hidroizolacija koja je u toku.
1: Kako teku radovi?
2: U početku je bilo malo problema, pošto je baš ovdje sa ove južne strane baš bilo jako prisutna vlaga, tako da malo su se pomočili, ali sada već sa ove druge strane, severne, ide mnogo bolje i lakše nego ovdje. Tako da nije bilo previše velikih poteškoća, ali kažem, malo je nešto bilo u početku.
1: Pomerane stasidije su otkrile u stvari najveću boljku ovog hrama i to zidove koje je načela vlaga. Da li je to zaista u tolikoj meri da je moralo da se to sada radi ili je već prekasno?
2: Nije da je prekasno, ali nismo za to imali financijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bilo prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima, malterisanju i tako dalje.
1: Objekat u kakvom je stanju što se tiče obnove?
3: Vrcelj Nenada, poslovođa. Strana od ulice je bila u malo lošijem stanju, imali smo problema, padale su nam cigle, to smo sanirali, a sada ova strana nasuprot ulice ide malo bolje i zid je u dosta boljem stanju.
1: Koliko je debeo zid?
3: Najvećem delu crkve je debeo oko 70 cm, dok recimo kod tornja imali smo najduži zid 160 cm.
1: Da li debljina zida otežava posao?
3: Naravno, što je deblji zid, teže ukucati našu hijošinu i teže. Duše za presecanje manje više je isto. Samo je teže malo krenuti kada je deblji zid. Ja.
1: U stvari, tok radnje, kako izgleda?
3: Prvo se obije malter sa spoljašnje i unutrašnje strane kako bi imali uvid gdje se nalazi fuga između dve cigle. Zatim burgijom bušimo zid, provlačimo sajlu i zatim mašinski presecamo između dve cigle, znači po fugi isecamo zid po dužini. Zatim injektiramo lepak i nakucavamo šine koje se nastavljaju jedno u drugo i tako fizički odvajamo problematičnu zonu od temelja da vlaga ne ide gore ka zidu.
1: Odjednom, koliko se reže?
3: Otprilike recimo 30 cm, pa se onda zaustavimo, nakucamo i tako u krug.
1: Da li je vlaga zaista velika?
3: Ovo je već bilo obijeno kada smo mi došli sa unutrašnje strane, tako da se zid osušio, mada sveštenik je rekao da je bila vlaga otprilike metar i pol od zemlje. Sa što se tiče organizacija posla ide dobro, tako da evo, već smo sve oštrim, ali samo ostalo da presječemo i nakucamo naše šine.
1: U kakvom su stanju stasidije?
2: Stasidije su u dosta dobrom stanju, ali onaj donji deo gdje je bila prisutna vlaga, još neke delove pojedine jesu propale, ali to smo sada rešili sa majstorom da izmeni one stare propale delove stasidija novim, još da pričasti tamo gdje treba i u stvari da ih donekle restaurira i onda da ih ponovo ofarba i da ih stavimo na mesto.
1: Šta sledi još? Ima dosta toga da se još radi. Naravno i sredstva su na raspolaganju, kao što i Dešanska crkvena opština i Novosvetivanska je 25 milijuna forinti dobila za obavljanje ovih radova.
2: Upravo tako, pa posle izolacije, kažem, malo ćemo sačekati da se isuše zidove, možda mjesec, dva dana, posle ćemo uraditi malterisanje. Pre malterisanje, naravno, dolazi izmena kompletne električne instalacije, pošto su stare žice bile u zidovima, to moramo sve, naravno, menjati, nove utičnice i tako dalje. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, ima gdje je dosta negde propao onaj i pod, pogotovo tamo da ima one drvene grede koje moramo naravno isto izmeniti. Farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto, znači ima još dosta toga da se radi. Ali, hvala Bogu, nadamo se, a i moramo da završimo sve to i da obračunamo ovaj konkurs do kraja ove godine.
1: Šta se može očekivati do slave? Dokle će se stići? Slava je, jel tako, 28. augusta?
2: Nažalost, i majstori su malo kasnije kod hidroizolacije, skoro mjesec dana, tako da poslove smo malo morali da pomeramo, tako da što se tiče halalne slave, još treba da se dogovorimo sa članovima crkvenog odbora i samouprave, ali ja mislim da neće biti moguće da držimo svetu liturgiju na trašnje svetog hrama, nego ćemo najvjerovatnije služiti svetu liturgiju deski, a popodne održat ćemo litiju, večernje i rezanje kolače ovdje ispred svetog hrama u porti, kao što je to običaj svake godine.
1: Toto namestniku Svetomiru Miričiću, ne znam da će biti ovo leto pamćeno po odmoru, više po obavezi. U deski se nastavlja spoljašnja restauracija hrama ovdje u Novom Sentivanu. Čuli smo šta se sve događa u Vašarhelju. Da li ima nešto što, o čemu treba da govorimo?
2: Tamo je sve već davno rešeno, tako od izolacije do obnove, unutrašnjosti, spoljašnjosti, ikonostasa i tako dalje, tako da možda neko duže vrijeme nećemo imati ništa da radimo, hvala Bogu. Preostale je deske Novi Sentivan i naravno, jeste malo teško ove godine, ali ipak velika je rado što smo dobili ipak ova financijska sredstva i možemo da napredujemo i da ulepšavamo kako hram u deski, tako i ovdje u Novom Svetom Ivanu.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova i 36 minuta idemo u Baranju. Naime, u organizaciji Fonda za Sečuj, u tom baranjskom naselju ove nedelje je održan petodnevni tradicionalni kamp za decu izvan granica Mađarske. Prema planiranom programu kampa, 30-ak dece iz Transilvanije minuli dana upoznavalo se sa životnim prilikama ljudi tog podneblja, odnosno kulturno-istorijskim i verskim znamenitostima kraja. Već prvo veče u ponedeljak istoričarka Cveta Vuković upoznala je decu i zainteresovane sa kulturnom tradicijom i verskim životom Srba u Mađarskoj, odnosno užeg prostora Baranje. O detaljima nešto više razgovarali smo sa istoričarkom Vuković. Deca su imala priliku da već prvog dana upoznaju puno toga o istorijatu, verskim običajima i drugim kulturnim segmentima srpskog življa tog podneblja. Šta ste predstavili deci?
2: Ne samo deci, nego je bilo tu i meštana, a bilo je i turista i sa strane. Ne znam, bilo nas je oko stotinjak. Trajalo je do 21 čas. Prvi deo predstavljanja na Srpskoj večeri, to sam bila zadužena ja. I ukratko, što je ispostavilo se da je sat vremena, pričala sam prvo u porti šta se sve nalazi, mislim ima dosta tih objekata, a posle onako stvarno samo telegrafski u crkvi, pošto nema osvećenja, zapalila sam voštanice, što je bilo onako dosta mistično, i ispričala sam ukratko da te žene sečujkinje su tkale za nalonje pokuće i za svoju decu koji su bili učenici mesne veroispovedne škole. Znači, radi se o vremenu još iz Austro-Ugarske monarhije, kada je 10% stanovništva su sačinjavali Srbi u Sečuju, znači stihare. O tome sam pričala. I što je jako zanimljivo, ponekad je izvezeno ime ili ko je darovao, ili jedno i drugo. To je tipično baranjsko tkanje, unutar toga i sečujsko, to je to platno sa prugama bele boje i zove se kavezlija, što je ovako jako atraktivno. Imamo znači taj vez sa tim imenima i čak su se neka imena recimo nalazila na zidnim slikama kod nas u crkvi, kao Šmrčković, Aparac, Zundanović, Banovići će biti baš potomci Optanata koji će sljedeće godine kumovati na hramovnoj slavi. Gledala sam tu optacionu listu da je najbrojnija porodica u Sečuju su bili Kovačevići, recimo. Iako su lepi ti vezovi, kada se radi taj poklov za nalonj, to je obično neka cvetna kompozicija, neki aranžman izrađen, heklali su dole. Mislim da im se stvarno dopalo. Svi su bili oduševljeni, a u drugom delu programa je svirao tamburaški orkestar Radost. Njih vodi mlađi Radovan Stepanov. Oni su svirali, čak su i pevali, i našli su se u publici koji su igrali kolo. Znači, atmosfera je bila fantastična. A gde je to sve bilo? Sa jedne strane je naša crkva, preko puta je bila stara katolička crkva do 1801. godine, i taj plac između, tu se odigravao taj drugi deo, taj svetovni deo, i mislim da je atmosfera bila fantastična.
1: Rekli ste da je puno toga predstavljeno. Kakva je bila reakcija? Znači, oni koji su se prvi put sreli sa ovakvim informacijama, sa ovakvim izrađenim predmetima, da li je bilo pitanja?
2: Nije bilo pitanja. Ja sam na kraju naravno rekla, imali pitanja. Nije bilo pitanja, ali onako predavač osjeća reakciju. Bili su oduševljeni. Ja seču ima stvarno dosta toga da se pokaže. Dobro, nisam išla ono mak na konac sve, nego one opšte informacije. Ej, Bože, koliko toga se sačuvalo. Da, ako istražiš, mislim, na svim mestima ima, samo to treba lijepo istražiti i onda lijepo prezentovati ljudima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će parlamentarni izbori u Srbiji biti raspisani u septembru ili početkom oktobra ove godine, a održani u oktobru ili novembru, dok će predsjednički, kako je rekao, biti nešto kasnije. Još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme, rekao je Vučić i objasnio da ne može sam da raspiše izbore, već da najpre vlada mora da obavijesti Skupštinu Srbije, nakon čega bi mogao da raspiše izbore. Ja sam još prošle godine rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori i svoju reč držim. Na narodu je da iskaže svoju slobodnu volju, poručio je Vučić. Potpredsjednik Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je da je Srbija ispunila sve tehničke kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom još pre 5 godina i ocenila da se proces pristupanja Evropskoj uniji zasniva isključivo na političkim uslovima. Raguš je za Tanjug rekla, komentarišući to što, iako je Evropska komisija ocenila da je ispunila tehničke uslove za otvaranje klastera 3, Belgija, Holandija, Švedska, Letonija, Litvanija, Estonija, Bugarska i Hrvatska odbijaju da glasaju za otvaranje ovog klastera u pristup.

0: 15 časova i 14,5 minuta. Evo dakle, trošimo i minute u drugom delu našeg druženja. A Udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj, osnovano prošle godine u novembru mesecu, broji oko 40 članova nakon registracije i održane izborne skupštinske sednice. Udruženje je početkom jula meseca u Lovri na Dunavu priredilo porodični dan, tokom kojeg je održano i edukativno predavanje o bezbednom lovu. Naš sagovornik na početku reportažnog kolaža je Slobodan Aleksov, potpredsjednik udruženja.
1: Ovo je naš prvi lovački porodični dan. Materni svih krajeva od Medine do Bate, od Sent Andreje, Deske, Lovre, Srpskog Kovina, tu su naši članovi.
0: Završeno je jedno zanimljivo predavanje edukativnog tipa o bezbednom lovu. Da li se čule nešto novo?
1: To uvek čujemo pred svaki lov. To je za naše članove iz Srbije bio novosti. To je uvek jako korisno, jer bezbednost je najvažnije. Ovo je jedan super program bio Aleksandar što je naš član održao.
0: Da li su kolege pazili?
2: Ja sam Aleksandar Gardjanski, lovočuvar iz Bate. Da, pazili su.
0: Šta ste im rekli?
2: Pa rekao sam i kako se treba da naviju na lovi.
0: Koliko je to opasno?
2: Ako svaki održi riječi od lovočuvara, onda nije opasno.
0: Koliko zavisi uspešan lov od samog oružja, od puške?
2: Ne zavisi. Zavisi od čovjeka.
0: Znači tu počinje lov?
2: Tu počinje lov.
0: Šta krasi dobrog lovca? Ko je dobar lovac?
2: Dobar lovac nije glad. On više voli prirodu nego pucati sa puškom, to je tako.
0: Šta kažete za ovo udruženje?
2: Ovako još nije bilo u Mađarski, ja mislim, ovo je dobro i ponosan sam što sam član.
0: Vi ste izrazili vaše zadovoljstvo i čuđenje da se na takvom visokom nivou održavaju predavanja.
3: 30 i više godina se ja bavim profesionalno lovstvom u Srbiji. Lovni sam radnik Lovačke komore Srbije, posjedujem licence i mi smo obavezni prisustvovati svake godine edukaciji lovnih radnika.
0: Milan Grba iz Novog Sada.
3: I mogu da kažem da ovo predavanje što je gospodin Aleksandar održao je vrhunsko predavanje. Ja sam sada saznao mnoge stvari prvi put. Upravo je to znanje, to je to što fali nama lovcima u Srbiji, da bi i mi podigli to naše, da prepišemo od lovaca Mađarska.
0: Predsjednik udruženja srpskih lovaca u Mađarskoj je Mita Sokić. Još nije okinuta ni jedna puška?
4: Još nije. Naredna manifestacija će biti u stvari naša slava Sveti Evstatiji u Kovinu, to će 4. oktobra biti, a poslije toga će biti kad se uzme oružje u ruke, to će biti krajem novembra i početkom decembra, ali u Srbiji sad u avgustu i početkom septembra će biti na prepelice.
0: Jedan od sretnih lovaca u Mađarskoj je i Svetozar Šević iz Deske, koji će biti gost udruženja lovaca Novog Sada ili Vojvodine.
5: Božja sreća, istoliko nas, evo, palo i na mene da sam dobio, ipak da mogu da odem. Imam puno prijatelja, drugara na teritoriju Srbije lovaca s kojim sam lovio. Imao šta pripreme, dobro oružje, jako tačna ruka i ništa drugo.
0: Lovačko udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj još nije lovilo. Prvi lov će biti u Srbiji prema tome.
1: Tako, pošto lov prepelice kreće avgusta 15. a lov na sitnu divljač kreće u septembru u Mađarskoj. Tako da u Bati će biti naš prvi lov što se tiče u Mađarskoj. Onda ćemo da lovimo na fazane i na zeca. To će biti negde tamo u oktobra, novembra.
0: Čujemo da se proširio i broj članova udruženja.
1: Da, mi rado čekamo sve naše simpatizere. Kome je lov blizak, koji vole prirodu i koji čuvaju prirodu i hvala Bogu imamo par članova sad novi. I svi naše ljude očekivamo u naše udruženje kome se ovo sviđa.
0: Vi ste se pridružili ovom udruženju nedavno, čuli ste preko vašeg prijatelja iz Novog Sada.
6: Da, dolazim iz Novog Sada, Dragoje Njušić. U Lovri sam prvi put, oduševljen sam prijemom, domaćinskim odnosom, samom organizacijom, sve na vrhunskom nivou. Sve što sam očekivao, to se ostvarilo. Čak i atmosfera i bolja nego što sam zamišljao da će biti. Dobra praksa koju neguje ovo udruženje pored očuvanja tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, to je da se vodi se računa o poštovanju zakonskih propisa, posebno ovo vezano za bezbednost u lovu, odnos prema divljači, odnos prema učesnicima u lovu, tako da kraju lov bude uspešan i bezbedan.
0: Da li vi redovito lovite?
6: Ja sam inače vlasnik agencije za lovni turizam Valj Banat i Sečen, tako da to ovo mi je i profesija. Potencijali lovnog turizma su veliki, posebno korištenje flore i faune u komercijalne svrhe. Mađarska je tu dosta napredovala, tako da može dosta stvari da se primeni i u našoj zemlji.
0: Srbija, šta nudi?
6: Imamo dobru lovnu floru i faunu, imamo lepa lovišta, radimo na njihovoj promociji, na njihovom korišćenju u narednom periodu i dovođenju turista, klijenata kandidata iz inostranstva, težište iz zapadne Europe, ali i iz drugih zemalja, svi su dobrodošli, znači tako da kogo želi da upozna naše prirodne resurse, lovnu floru i faunu, svi su dobrodošli.
0: Ko najčešće dolazi, iz kojih zemalja?
6: Češka Republika, Savezna Republika Nemačka, Austrija, Kiparska Republika, Malta, najčešće posećuju naše lovište.
0: Udruženja postoje naravno i u Vojvodini, kontakti, da li će proraditi?
3: Upravo je to svrha. Međutim, mene jako uznenadilo u Srbiji kada smo krenuli u osnivanje udruženja, stvaranje nekih ciljeva, pa polako i realizaciju. Ja sam onda to preneo u Srbiji da pričam o ovom udruženju i da bih želeo da ti gosti dođu ovdje. Iznenađen sam u Srbiji da su mnogi upravo lovačkih udruženja rekle da bi im bili dragi gosti, da bi jedno čekali da dođu, da se oni upoznaju i da se druže i da ta saradnja bude samo započeta sada, pa da se nastavi u pokolenja, znači da to ostavimo i našim nasljednicima, pa da se nekad priča o nama kako smo mi to započeli. Lovstvo u Mađarskoj je mnogo, mnogo razvijeno, dok kod nas u Srbiji nekako na nekom istom nivou se održava godinama i ima napredak, postoji osnovana je lovačka komora 2010. godine, uvedene u licenciranje, izmjene zakona, evo sad se priprema i drugi. Pomera se to vrlo sporo, tako da ovo nam je način da mi doprinesemo da se to malo ubrza.

mladost, mladost, mladost, mladost. Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

0: 15 časova i 30 i po minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Maljarskog radija. U prekjučerašnjoj našoj emisiji, a već i preko ranijih izveštaja, informisali smo vas o otvaranju gimnazije u Segedinskoj srpskoj obrazovnoj ustanovi, koja se pored zabavišta i osnovne škole u septembru proširuje sa 3 gimnazijska odeljenja. Sve to ne bi bilo moguće da se u proteklih 8 godina od kada je osnovano ovo srpsko učilište u gradu na obali Tise nije odvijao vaspitno-obrazovni rad na odgovarajućem nivu. Prva generacija osmaka od drugog doma oprostila se sredinom juna mjeseca, a među njima našle su se i učenice Žofi Futo i Eva Deak.
1: Velike devojke, prva generacija osmog razreda, kako je biti osmak u Segedinu u srpskoj školi?
2: Veoma uzbudljivo, očekivali smo da će biti onako svečano i to. Veoma smo zadovoljne, malo nam i tužno smo što je sad kraj, ali nadamo se da ćemo se i dalje vidjeti, da ćemo se družiti i da će sve biti onako kako treba.
1: Obično se rastuži čovjeka koje je nečem lepom kraj. Šta je bilo lepo u ovoj školi?
3: A kako smo se družili sve vrijeme, nastavnici kako su bili kao neki drugari, dobro ne drugari, ali tu su bile uvek za nas, razredne smo obožavale, iako nam je stvarno žao što je kraj ovog perioda.
1: Šta ste naučili u ovoj školi?
2: Naučili smo da ne trebamo da pravimo budalaštine, nismo ni dalje, ali nadamo se da ćemo, radimo na tome. Naučili smo dosta toga u vezi sa učenjem.
1: Jeste li naučili da učite?
2: Može se reći da, ali i na tome treba da se radi.
1: Šta je bilo onako teže malo?
3: Kad sam ja došla ovdje, ja uopšte nisam pričala srpski jezik i na početku mi je bilo malo teško, ali veoma brzo sam naučila i sad je okej.
1: Šta je bilo lako, onako, što je išlo zaista od prvog?
2: Ja sam došla drugog razreda, ali ne sjećam se toliko, ali meni je ono lakše bilo likovno. Tu sam ja baš onako uživala, dobijala sam petice mijelina.
1: Što se srpskog jezika tiče?
2: Meni je materni jezik srpski. Desilo se da sam dobijala nekad i jedinice i dvojke i trojke, svašta sam dobijala, ali...
1: Ali to je zbog nemarljivosti, ne?
2: Pa da, ali trudila sam se koliko sam mogla. Bilo je naravno i teških momenata u srpskom jeziku kad smo učili, ali trudili smo se maksimalno.
1: Ako biste trebali da preporučite nekome ovu školu, šta biste rekli o njoj?
3: Da nas je jako malo i nastavnici mogu da paze na nas. Čuvali su nas kao svoju decu i stvarno su tu za nas, možemo da pričamo s njima i stvarno je jako velika podrška.
1: Kuda dalje? Otvara se gimnazijski razred.
2: Da, ja sam jako uzbudljiva što se otvorila konačno, pošto ja sam stvarno onako bila da li će se otvoriti, da li ne. Nije bilo nikako onako nasigurno i onda kada su rekli da će se otvoriti, onako, bilo mi je lakše.
1: Znači, upisuješ se u gimnaziju?
2: Da, upisujem se i veoma sam uzbuđena.
3: Ja idem u Deak Ferenc. Idem da učim španski, još jedan jezik i jako čekam novu atmosferu i nove drugare.
1: A šta će biti sa srpskim?
3: Valjda, neću zaboraviti.
1: Svakako, drugarstvo, pretpostavljam, neće prestati ni posle 8. razreda, ne?
2: Nadamo se, a i bit će tako.

noći pas je zvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. Tačno je 14 časova, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nas i 23. put na ovim talasnim dužinama u ovom mjesecu, a samo još jedno treba da ospavamo i stižemo i do samog kraja radnog dela ove nedelje. Međutim, što se meteoroloških prilika tiče, možemo reći da nam stiže osveženje, pa prema predviđanjima meteorologa može biti da će nam ovaj vikend ipak biti svežiji, međutim, sudeći po najavama, možda i neće. U svakom slučaju, trenutno u Karpatskom basenu preovladava prijatno vreme. U zapadnim i severnim predelima sa oblačenjem i kišom, ponegde i sa grmljavinom, temperatura vazduha se kreće između 24 i 27 stepeni Celzijusa, mogli bismo rekli onako prijatno. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana u severne predele će se premestiti onaj oblačić ili oni oblaci sa kišom i grmljavinom, a u zapadnom delu naše zemlje, odnosno u centralnim delovima, preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 23 i 27 stepeni Celzijusovih, a što se vikenda tiče, pa mislim da možemo biti zadovoljni. Vikend će biti relativno suv, pogotovo u subotu, a i u nedelju, sa mnogo višljim temperaturama, između 29 i 31 stepen Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Poželjni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dakle, čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.ku. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Danas vas vodimo u folklorne kampove naših asambala. U Demešu priređen 11. po redu dečiji kamp folklora kulturno-umetničkog društva Taban.
1: Ove godine, kao i uvek, radimo neke dve koreografije, jednu igru iz Vojvodine, odnosno koreografiju iz Vojvodine, Čuješ Sejko, tako smo je nazvali, i radim koreografiju Nišavskog pomoravlja. Mi smo još radili to s prvom generacijom, jednom uradili, evo posle 10 godina ponovno.
0: A u Morahalamu danas završava zajednički folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske.
2: Na programu je ove godine dve grupe. Sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni igraju igre iz Bujanovca.
0: Večeras u 20 časova bit će ozvaničene najniže granice bodova neophodnih za upis na visokoškolske obrazovne ustanove.